Jasne, že všetkým správne naladeným. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu piatok. Začína Sanctus Groove. Dnes prvú hodinku odohrám ja, druhú si dá DJ a producent Martimate. A dneska pre vás naservirujeme groovy, tak ako stále. Dneska prvá hodinka, trošku viac jazzy. A my sa poďme baviť. Otváračka Advibe is alright. Ešte raz krásne večer všetkým, bratia a sestry.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte poviem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 18.

Track s názvom You Will Never Know. Toto je Sanctus Groove, toto je Zoon Radio DA+. A toto sú Groovy.

O tom je Zoom Radio 2+. Kvalitná house music. Groovy, groovy. A to mu vera. Zou štúdia zdraví Samples. Toto je prvá hodinka dnešnej relácie. Krásny večer, krásne odpoledne všetkým.

by Gentle Touch. A stále prvá hodinka relácie Sanctus Groove. DJ Samples in the mix. Inak pozdravujeme všetkých skalných, všetkým, ktorí nám píšete. Ďakujeme. A čo nevieš, nájdeš na stránke www.zunradio.cz. Pozdravím Medvedovcov, Bronkovcov, Fištronovcov. Pozdravím Dubajského princa. Walter, ahoj. Ďakujeme. Takže pozdravím Dalada. A už keď zdravím, tak pozdravím aj Andrea Fiorina. A tu má Vagabunda. Amen. Amen.

poďme na posledný track prvé hodinky. To si hovorí, že popcorn. Ten si môžeš kľudne dať, pokiaľ sedíš niekde doma. Toto je Zlun Radio DA+, toto je Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

chvíľku pôjdeme do hodinky druhej. A o to sa postará producent a DJ Marty Mate.

0: Druhú hodinku na motora Wahoo Holding You.
1: Zun.
0: No a my vám všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Toto je Sanctus Groove. DJ Marty Mate in the mix.

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. Amen. Ak niečo chceš vedieť viac o našom rádiu www.zunradio.cz.

a pánom a pánom ako je Michael Gray, Phoebe Edwards. A tentokrát Think. Ovie. Toto sú groovy. Brothers and sisters.

druhá hodinka Sanctus Groove. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka za druhú hodinku. Marty Mate. Výborné, tak ako stále. Sebe poďakujem za prvú. Aby som nebol o niečo okradnutý. Chápeš? A my vám všetkým poprajeme nádherný víkend. Buďte zdraví, šťastní, buďte v pohode, buďte vysmiatí. Inak, pokiaľ by si chcel počuť starší diely Mixcloud, Samples DJ alebo Sanctus Groove, nejak to nájdeš. A inak, čo nevieš, tak www.zunradia.cz, hovorím to stále. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Do štúdia zdraví Samples a Papa Lala.